0: Ja, kom igen! Sommar och dans, sen på slätta.
1: Vi måste då!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den är också att finna på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge i Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: tänkte jag att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bil, och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

Dette plateprogrammet Karusell med programleder Anders G. Andersen.

stånd. Tänk från denna lyan ser att hela Stockholm ovan ifrån. Kära Fritjofs, dig hur mår du? Och hur trivs du här i stan? Mår och trivs, jo det förstår du, att jag trivs som själva fan. Med två tomma filsterflaskor och en frusen vattenkran. Is på hela Riddarfjärden, is från början och till slut. Varken färjor eller

0: Dette man ned for å skrive et veldig rim om bonden, så vel som han talte smedet om en iver når han kokte prim, om sexens syndige fotografi og alle de piger som hamster bi, om Big Buttes nye koloni og berg med 100 pund stim. Den første jeg treffer når jeg går til Leeds er den elskede Oscar Moe. Han slett ikke regner på 3 mils kyst når han en gang med Nancy får bo. Jeg blott han får holde hende i favn og føler han hverken sorg eller savn. Men nevner en annen deilige navn så taper han sin hjerte ro. Og når jeg går hjem til for å se efter post så treffer jeg dokken forvist. Han synes seg ennå at været får løst, men prøver med makt om et lys. At så selger det unge dame bånd, så står han med hjertet i sin hånd, presser et kyss for en yndige ånd, og visker vi møtes forlist. Så drager jeg ut av den store by og opp til Elling det går, hvor alltid jeg får mine hester i lys, og slett ikke kulden den når. Selv går jeg inn i et varme hus, hvor Klara råber som i et rus, askeladden jeg har ved sjus, og snart forfriskning jeg får. Og medens vi røger vår gode sigar, så kommer 2 damer inn. Jeg sa det var noe den ene bar, og begge var muntre i sinn. Det lå og det sa på en underlig ting, så fløy det av sted som en virvelvind. Og midt på gulvet det tok seg en sving, jeg hadde danset rundt i en ring. Hva var det vel uten et fotografi av den kjekke sexus Knut, som damene hadde jeg til å si, derom blir det nok ingen disput. Det satan og så som i drømme hen, tenkte på sønnen sin den utvalgte venn, som kom ligge hen til hans eget hjem, men flykter bort til slutt. Ja, så blir det litt som en Ben Sein som reiste til Minnesota, for derfor at bringe sin elskede venn her opp til Nordakota. Her vil han bygge et prektig hus, kjøpe seg kopper, kanner og krus, pløye opp jorden med sten og grus og aldri Buten forlate. Sander Paulsen lever i nu og ofte til kulen han går, har også kjøpt seg en veldig ku, så giver mjelk så den forslår. Ja, dersom han mjelket i hendet fullt ut, da ble det nok flom ved Big Butte. Den flyter i strømmet, så tenk min Gud, det blir ikke 30 år. Men om jeg nå glemte Henry Brå, så fikk jeg en sønn på kruggen. Han slår for sin fader, det er min tro, ja, det blir nok rett av ruggen. Han var vel neppe nuge og dog, han grep i sin faders skjegg og drog, og når jeg kom han spent og slog, og rente meg like i luggen. Så var det en dag at Ivers og Bolls og ned i et gryde med en grin, og råpte, nå kaster jeg pokker i vold, den grøt og så koker jeg prim. Så tog han litt vann og litt vin og litt salt, slengte det hem til en gryte så fast, at hele bunden ut av den brast, men her må jeg enda mitt rim. For liksom det at jeg skulle lage en vise om alle besla som var der.
1: Jaha.
0: Det var veggen det etna.
1: Ja, visst.
0: En hel del med vise den tid, så det var plenty tid.
1: Ja, det var vel det om vinteren.
0: Ja, og så var det mye rart som hendte, vet du.
1: Ja.
0: Det var en gammel trondhjemmer som levde der. Han var vist en trondhjemmer. Hans Halvorsen. Han begynte å bli gammel og var litt av en raring, vet du.
1: Ja.
0: Og så var det en jente der som en ble strakk på.
1: Jaha.
0: Og hun hadde så fine øyne, sa han.
1: Ja.
0: Og hun må da tro jeg en mann når jeg kan bygge så fin barn. Ja. Han byggde en stall, hade ingenting att ha in.
1: Ja.
0: Men han byggde stall likväl, för han trodde det att jäntan ville tro hon var en bra man och han hade så svär stall.
1: Jaha.
0: Ja, det var det vis om det, vet du.
1: Ja, visst.
0: Och den blev i kedja sin ensamhet, så gick han på fristigen hem. Ja, han klätte sig upp i satatet och till han liknade en barbetsvän. Och så tänkte han som så att han hus måtte ha, och så bygger han en stall så stor och svär. Till en pige tänkte han, vill det tro jag är en man, och för stallen skyld hållde mig kär. Jag vet en dejlig fröken, hennes namn är misslöken, hon har alltid sett så vänlig hem till mig. Och om jag bara hade mot av min mun upplåd, tror jag säkert hon äkte det ej. Men när halvårsen har bly och man vinner stolt och kry, och han var vid dig att spörge henne själv, därför gick han till en län, bad om gatet pigen hem och förspörge med lycka och eld. Men det gick den inte gott till en svar kunde spott att en annan hade mält sig länge för, att han alltid är så sen, vilket är den största men, så han blir visst av det alene till han dör. Där Alvorsen fick höra vad hans vän ville göra, att han älskade en annan mer än han, rant en tåre på hans kin och han kröv i hytten in och utslukat en sorg med en dram. Det skrev som det är nog så var skickelig av, vet du.
1: Ja.
0: Bland mindernes blomster gett kun tumlar med tid, för mindernes vingar jag flyr. I mindernes fat och bölger och brat, jag styrer mot mindernes fyr. Ja, mindernes fyr är mitt jämstam i norr, vår som barn jag lekte på vann, vår vän och min mor, min syster och bror, väl mindes min jublande sang. Där sang jag med min lärken om kappmangen gång, och nöcken sang bas i vårt kor, och fossen sa grum, falt in med sin brum, men huldren slog takten jag tror. Jag där plucket jag bär i den skogklädda li, och blomster sa duften och skön, där fann tog jag en förglömning ej, eller var det en dejlig dröm. Jag sänder den moderna lilla bukett, inflättad i disse faul, och aldrig en jag förglömmer vill dig, du kära, du älskade mor. Det var i 1893.
1: Ja.
0: Att det var kunnat av första gången. Och vi var 14 dagar på havet. Och det var en storm att alla livbåtar hade bräckat ner och var kastat i sjön. Så vi hade inte något att hjälpa oss med, visst att nu hade gått galet, vet du. Och det var 3 dagar så vi inte, kunde inte gå på däcket. Och, men då var vi, kom också, vi var inte så långt ifrån land. Det var i Kanada där jag kom i land, tror jag.
1: Jaha.
0: Det var väl, jag förtalade det där att vi, nu så där ville inte att släppa oss ner i skipet igen, tror jag, för att det var, där måtte klärrenska upp.
1: Ja.
0: Du vet, det var fryktligt stank ner i skipet, för alla var sjuk, tror jag.
1: Ja.
0: Och de holdt oss opp på dekket 3 timer, og det var kaldt, iskaldt regn, for det var i mars.
1: Ja.
0: Og så begynte de til å glemme med at jeg skulle skyve den mannen vekk som stod og møtte at vi ikke skulle gå ned, tror du.
1: Ja.
0: Og jeg begynte en kid, jeg var dum nok til å springe på den og skyve den ned, og så kom hele flokken ned, vet du.
1: Ja.
0: Og da var det 2 offisere som kom rundt og skulle finne etter den mannen som den som hade gjort det där.
1: Ja.
0: Men då hade låg i koja och låg liksom ett sövsel.
1: Ja.
0: Där stod där och sov på mig en stund. Men så gick det och det var allt. Hade jag inte känt mig igen så vet du, jag hade varit arresterad.
1: Ja. Ja.
0: Det högsta lönen som han kunde få om sommaren var ifrån 12 till 20 dollar.
1: Jaha.
0: Mestdelen fick från 12 till 15 dollar.
1: Jaha.
0: Men märkligt nog, det var en som trängde en hyrkar bort vid Lid. Så. Och han var väldigt tjugig med 20 dollar månaden för 7 månader.
1: Det var bra.
0: Ja. Och kors, vi måste arbeta fryktelig hardt, vet du.
1: Ja.
0: Den tid, för de nästan aldrig fick nok arbete.
1: Jaha.
0: Men det gick där, det var snille folk likevel, så vi kom ut av det, all right. Men om vintern så fick du ingenting inför, du måste arbeta för båda, för maten.
1: Jaha, väl.
0: Jo, du måste leva, vet du, så det var... Alltid så att du måtte finna en plats så du kunde arbeta för maten.
1: Ja visst, hela vintern.
0: Det ville gått på skolan, så du, men vi ser att jag fick inte cash pengar.
1: Nej.
0: Jag måtte ta en häst för löne.
1: Ja väl.
0: Så jag hade ingenting att gå på skolan med den vintern.
1: Nej.
0: Men väl nästa år, det var detsamma, jag fick den högsta hyra, det var 20 dollar i månaden.
1: Ja.
0: Och då, när jag reste på en skola, det var släkt, det var en präst där som reste runt i kontra och samlade pengar och byggde en skola.
1: Ja.
0: Och det var ypperligt god skola, där hjälpte jag att lära engelsk, vet du.
1: Ja.
0: Och kanske jag kunde lära vad det var där, för det var tre lärare. Den tiden så var det inte barn nog till att jag kunde ha religionsskola någonstans. Och de som skulle bli konfirmerat så sände jag den till deras släkt, alltså du. Och där gick jag på skolan genom vintern.
1: Jaha.
0: Och farmraden, eller föräldraden där, kände mat med barnen.
1: Ja.
0: Och sen gick det, men du fick sen. Och så lade så kostade inte stort och hållde dig där.
1: Nej.
0: Och allt jag behövde betala var 2,5 dollar månaden.
1: För
0: att gå på skola där.
1: Ja.
0: Ja. Och vi hade god tid där. Det var 80 studenter som gick på skola där den vintern.
1: Ja. Det var slik, var det indianerreservat den gången?
0: Va?
1: Var det väl slik indianerreservat den gången?
0: Ja, det var mycket indianer där den tid. De kom inte. Det väl slik, ser du. Så det var mer indianer där eller något annat.
1: Ja. Var det fredlig? Var det fredlige?
0: Och de var fredlig den tid, men om sommaren eller om våren i 1894 då vill de ha byta laus. Det är en reservation uppe i norr här.
1: Ja.
0: Och så där var det väl svek.
1: Ja.
0: Men chefen i Ramsey County, han, det var i Läkman, vet du.
1: Ja.
0: Han fick sig en hel flock med hjälpare. Och så reste jag upp och skulle arrestera den gamla hövdingen.
1: Jaha.
0: Och det tog 7 man till att binda den. Han var 97 år.
1: Åh. Det var en kraftig kar.
0: Ja, det var en kraftig väl. Det indianraden där var akkurat som skulle vara stål i musladen.
1: Ja, ja.
0: Det var en som klemmer at det sever livet hatt mot en indianer på skolen der. Du ser, det var en, han var fullt av spøk og fanser, og han hadde gjort

0: kjører du? Hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesling, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, men du flyttet hit til Gol når jeg begynte på videregående.
1: Nei, 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32.
0: Ja, man må ikke lage det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol. Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor.
0: Ah, ja.
1: Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller å takke ja til å jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
0: Men hadde du ikke vært, eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariat holdt deg på?
1: Nei, rett fra videregående inn I bank.
0: Yes!
1: Så det var en morsom start, men da var det... Det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
0: Nei,
1: men det det også.
0: ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg?
1: Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så traff jeg jo mannen min, som fra Gol også. Så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden, og så... Så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja. Nei, la dem til dialekt også, kanskje.
1: Men jeg snakker... Ja, nå blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet om det.
1: Ja, så jeg tenkte så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker jo mye, så mye halling som det går an, da gjennom ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo kjempefin dialekt.
0: Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal ha det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre, og det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Det
1: lov å si.
0: Ja. Men oppgavene dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat. Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det jo det, det en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Mm. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men titelen din blir det da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt...
1: Ja, men kjært barn har mange navn, da.
0: Litt som potet, så du gjør vel litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, mm. rådgiver privat, altså marked. Det...
0: Mm. Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
0: Altså, veldig
1: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker mm. Som holder til et vanlig i kontorene her.
1: Mm.
0: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i SKU så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater.
0: Mm.
1: Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte, være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørte. Da.
0: Mm.
1: Så
0: det tror jeg på. Ja. Men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp. Sånn.
1: Mm.
0: Hvordan det? Og når du kjenner folk også, kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja. Ja. Ja, til det siste.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge,
0: mm.
1: som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har inntekt. Og så det er jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, ellers så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut i yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe i bank?
1: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber i et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe i bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja,
1: det
0: gjør
1: det.
0: Jeg angrer ikke. Hvor mange år da har du vært ute i jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, altså.
0: Ja.
1: 13 år. Men det jo til og fra. Ikke sant? Sånn, når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du hadde
1: studert. Ja, jeg gjorde det. Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt sånn der, gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte bank längre. Nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig I minibanken att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker ju lite sån på sig folk som jobbar med ting att se för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hem och så. Mm. Och så när med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 eller då kan starta och så när det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank men det gjorde jag hade konton men min mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut och så blir resten brukt på något sätt gymnast ja men nu så är jag kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13 jag syns det är viktigt att vi har försäkringar
0: ja. Så du kommer inte att ända upp I luxusfällan för att säga sånt
1: det jag hoppas inte det hoppas inte det men livet kan ju ske för alla det är ju det, är det man ser för kunderna att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå galet för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till, hvis du hade varit min lånekund då, och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker. Och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar
0: mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du skulle ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo NAV opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de... ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: bare min periode her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplever på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, men jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortelle det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borte I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest.
0: Mm.
1: Så da jobbet jeg egentlig et sånt, ja, et år, blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så yeah. da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og så det var jo litt annerledes. Men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler. Ja. Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du, liksom tenkte at, åh, det her var en hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spurte om det?

0: trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
1: Ja. Ja, for hva det? Det mulighet å reise ut på PH, for eksempel?
0: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PH, det jo egentlig bare PH nå.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og, ja.
1: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man må
0: ikke det, man kan buss.
1: Ja, man kan buss.
0: Så det går så egentlig fint. Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at det litt sånn andre ting.
1: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
0: Nei. Jo, da, jeg egentlig glad I å reise, men jeg... føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn, du 3,5 timer med tog unna Bergen, og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise, så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Mm. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
1: Nei.
0: Men det handler veldig mye om, for min del, det å få barn, så... har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da.
1: Mm.
0: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
1: Mm.
0: Så da stopper det seg jo selv,
1: yeah.
0: på en måte.
1: Yeah.
0: Da kan man velge det litt bort.
1: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
0: Jeg veldig glad I å trene. Og så jeg glad I å gå turer, og, ja. Og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
1: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
0: Begge deler,
1: ja.
0: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I... januar. Ja.
1: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
0: Og så måtte det stenge igjen ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
1: Mm.
0: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også.
1: Mm.
0: Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
1: Mm.
0: Ja. Så det blitt begge deler nå. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt I ryggen, for eksempel. Det ble borte... Sånne ting
1: yeah.
0: som gjør at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud som jeg tenker mange bør benytte seg av.
1: Du sa jo at du likte å gå på ski.
0: Mm.
1: Hvor du... det langrenn?
0: I langrenn, ja.
1: Hvor jeg ikke... de beste langrennløypen I Hallingdal?
0: Og Hallingdal jo fylt med det. Men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja.
1: Mm.
0: Så ellers så, ja. Jeg kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
1: Hva husker du liksom fra skiturene når du var
0: liten?
1: Ung, liten?
0: Ja. Jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det da? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg.
1: Mm.
0: Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det en tradisjon med pølse på termos? Nei. Noe du har videreført?
0: Nei.
1: Nei. Så dere på tur, så...
0: så det ikke så mye pølse på termos.
1: Det det? Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
0: Ja, men det jo...
1: Det smart.
0: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsen, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo min så små enn her. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
1: Ja.
0: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig.
1: Mm.
0: Og så... synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende.
1: Mm.
0: Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
1: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
0: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig sånn senker pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
1: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
0: Du vet jo hva jeg
1: svarer på. Jeg har fått litt å si nesen da.
0: Ja. Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol, I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling.
1: Ja.
0: I midten.
1: Ja.
0: Så jeg føler jo litt, nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men... Jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
0: Du, nå det koronatilstand, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
1: Det sant.
0: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
1: Mm.
0: Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
1: Mm.
0: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
1: Ja, det har jeg skjønt.
0: Det har du skjønt.
1: Det I Hallingdal.
0: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
1: Nå?
0: Ja, på Tropicana.
1: Ja, greit.
0: Eller...
1: Tror du det med isbading eller
0: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. Så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på. Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret? Året?
1: Ja.
0: Vi har jo bare... Sånn det jo for alle, men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt, selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
1: Mm.
0: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe med når du blir frarøvet muligheten til det, Mm. At du begynner å tenke på at det ikke er så ålreit. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg.
1: Mm.
0: Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss.
1: Mm.
0: Men de som sitter alene til vanlig dag ut av dagen, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
1: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
0: Oi.
1: liksom, dette her Hallingdal?
0: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og syklet da. For det har jeg prøvd heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til en vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelys. Privat konsert, kanskje. Og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter og nå det jo sånn Reko-ring vet ikke om du har hørt om det
1: mm-hmm.
0: de har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe og så legger alle ut hva du kan kjøpe ikke sant
1: mm-hmm.
0: så, og det litt gøy for da ble vi jo sånn oi her må vi prøve å bestille noe og se hva det egentlig
1: ja har du gjort det?
0: Ja, ja vi har gjort det ja. Jeg har bestilt det et par ganger nå det har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt da
1: fra mm-hmm. hvor?
0: Ja,
1: ja.
0: ja. Og, men det liksom spennende. Du terskeren for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Blir litt mindre.
1: Ja, men det smart. Det veldig greit å kunne teste litt sånn. Og,
0: ja, det litt ikke morsomt.
1: Kan å spise på en måte. At, ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
0: ja, men det litt morsomt. Og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo, jo liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
1: Mm.
0: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
1: Mm. Det en ost som du kan anbefale?
0: ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde. Fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
0: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom oh. det.
1: Ja, jeg vet det. Ute foran scenen av
0: det. Så hadde jeg sånn, det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn, det hadde jeg ikke her I Hallingdal, hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Det er ikke fulgt det for min del nå lenger, men nå har jeg jo barn som...
1: Sånn, nå begynner de å komme
0: I... Gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
1: Ja,
0: her jeg bor.
1: Ja.
0: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
1: Hva heter den banen da?
0: Fuglehagen.
1: Ja. Ja, jeg har kjørt opp dit, kastet folk og kjørt.
0: Ja, det veldig, jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt.
1: Mm.
0: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du bilklossløp og liv på fuglehagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
1: ja.
0: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
1: Mm. Blir det noe I juni?
0: Juli.
1: Første
0: helga. Nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
1: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke,
0: än det du har idag, vad vill du vara då?
2: Jag har egentligen tänkt mycket på socionom.
0: Mm.
2: Eller lärare.
0: Ja.
2: Efter jag fick barn har jag tänkt lite den riktningen. Mm. Nu har jag lagt det lite fram för nu har jag lust att börja studera ekonomisk bärkraft och sånt inför det jag redan driver. Så nu har jag liksom funnit en sån vad ska jag säga en lite sån det här känner jag bränner för. Igen, men jag har nog savnat ända mer den där vad ska jag säga det att vara liksom resurs och kunna hjälpa andra. Mm. Det ger mig väldigt mycket mening och det får jag ju som rådgivare I bank utifrån det vi snackade om I stad. Men det hade liksom varit ända mer sån tydligt samla samman och hjälpa och liksom det här är det du kan benytta dig av vilka rättigheter har du mm. eller som lärare så tänker jag att det är så viktigt och goda lärare som ser prövar att se barn och hjälpa dem på den nivå de är I och kanske utgör en forskel liksom.
0: Mm.
2: Så jag är nog det måste vara ett yrke där jag känner att jag betyder något för någon.
0: Mm. Men du känner på det yrket här också?
2: Ja, jag gör det absolut. men jag har väldigt lust att studera lite hösten, men det blir ju mer som påbygging inför där jag allerede är.
0: Mm. Men vad annat kan du göra där efter att ha tagit en utbildning?
2: Jag tror det är ganska mycket, men det jag tänker I förhåll till bärkraft att det kommer att ske så mycket mer nå framöver. För det går på akkurat nu då är att man har FN har satt upp 17 bärkraftsmål som man ska nå in 2030. Och ju närmare 2030 vi kommer, ju viktigare är det ju att man det kan inte bara vara mål på papperet, man måste göra en insats för att nå det. Och då tänker jag att det är viktigt att man har kunskap om det. Och att man liksom vet lite vad man snackar om och vad man kan göra för att bidra till att det blir nådd. Och finansnäringen bland annat har ju också förpliktat sig till att vara med och nå de målen. Så jag tänker att den utdannelsen kan egentligen bidra till ganska mycket.
0: Mm.
2: Och så känner jag har akkurat begynt att liksom grava lite I det, men jag blir väldigt engagerad. Det är egentligen det är så mycket mer än vad jag tänkte det skulle vara och trodde det skulle vara då. Ja.
0: Men kan du jobba vid sidan av eller blir det fulltids?
2: Nej, det är deltidsstudie. Det är lagt upp till att man ska kunna jobba vid sidan. Så jag vill jobba vid sidan kanske inte fullstilling, men ja, jobba lite vid sidan.
0: Mm. Har du något sista ett sista ekonomiskt tips till lyttarna I Radio Hallingdal?
2: Vär ryddig. Är det dritkjedelig? Nej, men det är ju mitt sista ekonomiska tips är ju egentligen att vara bevisst på vad man brukar. Det är ju så vanskligt och så enkelt som det.
0: Vär bevisst,
2: vär bevisst på vad du brukar.
0: Mm. Men den är fin.
2: Mm.
0: Vi avslutar med en låt som du hör mycket på om dagen.
2: Nej, det är inte om det är så mycket om dagen. Du skulle ha en låt som ger helgestämning då.
0: Mm. Ja, men då ska du få lov att ge det I stedet.
2: Fordi den var lite morsom, för där var det ju alltid för att ska man ta en broilersjang eller så.
0: Ja.
2: Men jag är ju väldigt lite ute för tiden. Så då blir det bara så du vet det med Stavangerkamraten.
0: Den är fin da.
2: Den är fin.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da säger vi god helg.
2: God helg.
0: Så hører vi på det.

0: den där på Danmark, vem färgar det? Vitt och rött?
1: Danmark är vitt och röd.
0: Danmark är vitt.
1: Ja.
2: Okej, då tror jag det har fått lite ner på papperet. Har du finnit ut för då vem som ska få presentera svaren här? Är det Lea?
3: Ja, Lea.
2: Ja.
0: Jag tror att Danmark är vitt och rött, Sverige gult och blå, Island blå och vitt.
2: Vill du ta, vad sa du på Island?
0: Blått och vitt.
2: Det är notert. Då ska vi höra med Torpo, är detta land där har varit i allsammen?
4: Ja,
5: ikke Island.
4: Ikke Island, nei.
2: Nei, men ellers så har hele gjengen vært i disse andre landene?
4: Kanskje ikke Danmark.
5: Jeg har ikke vært i Danmark, tror
4: jeg. Jeg har vært i Danmark og Sverige.
2: Men Ragnhild, husker du da hvilke farger var på flagget i Danmark?
4: Ja, det er rødt og hvitt.
2: Mm-hmm. Og hva har du svart på disse andre?
6: Så i Sverige, da er det som blått og gult. Og på Island, da svarte vi rødt, hvitt og blått.
4: Bare en annen type enn Norge, da.
6: Ja, en annen rekkefølge.
2: Ok, super. Tusen takk, Torpo. Ja, det er jo litt forskjellige svar her, så da får vi se, da.
7: Det er litt sånn i forhold til om det er rekkefølge eller sånn, men spørsmålet dreier seg om hvilken farger er det i flaggene til Danmark, Sverige og Island, så... Jeg har ikke vært så nøye på sammensetning utenfra og innover. Men Danmark, det er da rødt og hvitt. Sverige er blått og gult. Island er blått, hvitt og rødt. Det betyr at Torpo hadde tre riktige. Flå hadde to riktige. De hadde da ikke riktig på Island, så nå er stillingen 4-4. Så... Nå er det jamt utover her.
2: Ja. På spørsmål nummer 3, så handler det om katter. Er det et dyr du er glad i?
0: Katter.
2: I hvert fall Emilie?
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja.
2: Så bra. Hvordan var inne?
3: Ja, jeg har katt og hund.
0: Ja. Jeg er mest glad i hund, men jeg liker katt også.
2: Ja, så
7: spørste om det er sånne katter der like.
2: Ja, det var det. Spørsmålet lyder i hvert fall sånn her. A. Hvilket

0: Ja, nu gör de som de vill.
1: Nästa tal är 86 86.
2: Bære skjøt.
3: Nei, gutt, sjå en fin bringe.
2: Bære skjøt.
3: Men en halve djur.
2: Ikke skjøten. Vær så snill.
3: Nei, jeg skjøten allel, ja, for i morgen kan det være for sent.

0: då vet du, jag hade inte hjärta till att säga nej.
1: Da vi klar for spill 2, en rekke. 20-2-0.
2: Når høstens gilde farver for alvor setter inn. Da
1: 33-3-3.

0: 61 61
1: Det ser ut som det kalven som forsvinner Med seks dager seks på bada I snus Og med utsvettet hår kjem sin unga
0: 55
1: 69 69